0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sullan på Hamar.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
7: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
5: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4

Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten på Syrobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleire.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
4: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: Ja, da rukk den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
8: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp med.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
3: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
4: Mamma, jeg sulten.
2: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brummedal. Vi der straks.
5: Ja, det blir digg, ass.
2: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg i vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.

0: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne fem brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid åtte hos Ekstra. Nå får du blant annet en topakke avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danseren, kongen, ja, alle sammen!
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Statsminister Jonas Gahr Støre og statslederne I de nordisk-baltiske landene gjentok tirsdag sin støtte til Ukrainas irreversible vei til NATO-medlemskap på toppmøtet I Tallinn. Før en konkret invitasjon kan bli sendt, må krigen med Russland være slutt, og Ukraina må I tillegg oppfylle en rekke kriterier. Revolusjonsgarden I Iran hevder at den I natt angrep en amerikansk militærbase I Bahrain. Iran sier det skjedde med droner og at angrepet var et svar på USAs angrep mot Iran tidligere I natt. USA har ikke kommentert opplysningene, som heller ikke bekreftet av uavhengige kilder. Revolusjonsgarden varsler kraftigere svar. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser dansk trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Norges kvinnelandslag slo Østerrike 2-1 I siste gruppekamp I VM-kvalifiseringen I går kveld. Etter en svak første omgang snudde Norge på Ullevål og skåret to ganger på få minutter. Seieren holdt ikke til topplass, og Norge må ut I omspill kommende høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby fem ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
3: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
1: Seks personer ble reddet ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort.
4: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Fate of Ophelia og Taylor Swift I vår frokostsending som på lufta atter en gang. Endelig morgen på lufta fram mot 10. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet som vanlig. Det skal handle om at nettskolen Innlandet utvider tilbudet sitt fra høsten av. Da finnes det 5 ulike programfag til elever fra hele fylket. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halvtimen. Etter blant annet CC Cowboys og det magiske ordet

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no. We
2: are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
1: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
0: For den ble jo lånt videre til...
1: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
0: Og så til...
2: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
0: Og videre til...
3: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
0: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonrik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. Og lørdag det klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Fra høsten, skal du høre, så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider, så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som en gang vet at det finnes en nettskole her I innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva I all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever I innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det I nettskolen, som kan ta ett fag I nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten, eller? Det rett?
1: Ja, akkurat. Vi har tilbud I 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 I fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, så vi har jo hatt lite tilbud I år, fordi vi kom litt sent I gang. Vi startet I mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut I timeplanen til skolen også. Så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan. Slik at de kan møtes da på Teams en gang I uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller... forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da I fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her I innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.

Supernatural, Super Serious og R.E.M. i endelig morgen. God onsdag. I går kveld så var det en redningsaksjon i Jotunheimen. Det var 6 personer som ble hentet ut av fjellet. Turfølget på vei mot Glitterheimen da de kom bort fra stien mellom Glitterheim og Russvatten i Vågå. De passerte over et lite vann der is eller snø ga etter, og alle 6 havna i vannet. De fikk satt opp telt og ventet på hjelp, våte og kalde, men uten personskader. Og på grunn av lavt skydekke så måtte mannskap ifra luftambulansen gå den siste timen opp i fjellet for å hente gruppa ned til et ventende redningshelikopter, det melder politiet. Alle 6 ble fløyet til Rustangen og meldt uskadd etter hendelsen i fjellet i går kveld. Du får lokale nyheter etter Nea. Det her Som Sei. Timing. Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad sier at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
2: Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Kjetil Rekdal har stor tro på Norge før VM, men advarer mot å ta lett på åpningskampen mot Irak. Fra hjemme I Ottestad så følger den tidligere landslagsprofilen Norges VM-eventyr tett. Han tror Norge kan slå Irak, men mener at det kan bli tøffere enn mange forventer. Rekdal sier dagens norske lag har større individuelle kvaliteter enn laget han selv var en del av på 90-tallet. Han trekker fram spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, og mener Norge på en god dag kan utfordre alle lag I mesterskapet, skriver Midthamar.no. Kristoffer Hoftvedt har åpnet nytt treningssenter I Løten. Fra før så driver han Exhale Fitness I Hamar, og nå har han utvidet med et nytt senter I stasjonsveien under Europris. Hoftvedt har drevet med kroppsbygging I snart 20 år, og sier at det nye senter åpent for alle, ikke bare de som trener for konkurranse. Senteret på nær 400 kvadratmeter og har både frivekter, styrkeapparater og kondisjonsutstyr. Planen at det skal være døgnåpent. Allerede før åpningen hadde rundt 50 personer meldt seg inn, skriver Midtløten.no.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, også

0: så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. De har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Super Trooper og ABBA. Så en titt I politiloggen. En mann I 70-årene fikk førekortet beslaglagt etter at en varebil kjørte I grøfta på fylkesvei 245 I Søndre Land I går ettermiddag. Meldes om store materielle skader, men ingen personskader. Politiet mistenker at føreren sovna bak rattet. To biler kolliderte på fylkesvei 2289 ved Vienlinna I Gran I går ettermiddag. Ingen ble skadd. Politiet mistenker at en av bilene kom over I motgående kjørefelt. Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskapet måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke I området. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I går ettermiddag. Målt til 135 km I timen er skiltet 110-sone. Politiet opplyser at mannen var beruset og manglet også gyldig

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: AJ-produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
3: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
5: Ja, da har du den, ja.
6: Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
7: toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.

0: Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt I fire kategorier. De norske utøverne plassert I Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her I Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme I verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonale studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt I nordeuropeiske länder så vi faktiskt bland de minst ensamma I världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst I norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin beste måling siden 2008 og oppe I 31,5% dersom det var valg I dag, viser en meningsmåling. Responsanalyse har spurt for VG og Aftenposten. Det en oppgang på 4,4% fra forrige måling. Arbeiderpartiet faller og ender på 21,8%. Kong Harald kommenterte under sitt besøk I Nord-Norge I går at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Han sier han setter stor pris på støtten, mens dronning Sonja omtaler responsen fra folk som rørende. Kongeparet sier at situasjonen alvorlig, skriver VG. Teslas førerassistent FSD Supervised godkjent for bruk I Danmark, det opplyser Dansk Trafikkmyndighet. Systemet kan støtte føreren med akselerasjon, bremsing, styring og filskift, og ordningen kan dermed tas I bruk I landet. Tesla fikk også godkjenning I Nederland tidligere år, melder Danmarks Radio. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby fem ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM I USA, sammenlignet med mesterskapet I 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet I Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: Seks personer ble reddet ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 km I timen I 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr NO og temperaturer mellom 10 og 17 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Hånd i hånd, Tobias Sten i endelig morgen, litt over sju, og i studio sitter Bjørn Martin Brandet. Takk for at du hører på også den morgenen her. Nå det tid for fotball-VM i USA, og det var det også i 1994. Forskjellen at i år så kan det bli varmere og mer hete bølger. Det skal handle mer om det i frokostsendingens kommende halvtime. Etter blant annet Cardigans, Erase and Rewind.

Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stå

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen!
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
4: Dette her, det lyden av Jan-Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt.
3: Nei!
4: Du kunne også bare gått hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering i din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
6: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. Og lørdag du klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang kirke søndag klokka 19.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Det tydeligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten til FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

You and Your Hands og Pink i endelig morgen. God onsdag. I går kveld så var det jo radiobingo her i kanalen. Ingen som klarte å plotte inn lykketallet som det siste i går. Dermed så står lykkepotten videre i 100 000 kroner. Men vi delte ut godt over 20 000 kroner også i går. Den som vant mest var Lillian Karlsen med 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så er det nye vinnemuligheter tirsdag i uke. Fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad sier at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
2: Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Kjetil Rekdal har stor tro på Norge før VM, men

0: under europris. Hoftvedt har drevet med kroppsbygging I snart 20 år, og sier at det nye senter åpent for alle, ikke bare de som trener for konkurranse. Senteret på nær 400 kvadratmeter og har både frivekter, styrkeapparater og kondisjonsutstyr. Planen at det skal være døgnåpent. Allerede før åpningen hadde rundt 50 personer meldt seg inn, skriver Midtløten.no.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
0: Hedmarken får skyet vær I dag med enkelt regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 17 grader.
2: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
3: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
8: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
9: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
10: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

You can leave your hat on. Joe Cocker I Endelig Morgen. God onsdag. Paul Erik Han kommer innom med lokalsporten etter Bonnie Tyler. Dette Total Eclipse of the Heart.

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong. Og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Midthamar. Pedersen kommer fra Larvik der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun er spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo. Det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Norges fotballkvinner avsluttet første del av VM-kvalifiseringen med 2-1-seier over Østerrike på Ullevål stadion i går kveld. Julie Blakstad var sentral i begge de norske skåringene, det skriver Nettavisen. Allerede i åpningsminuttene etter pause kjempet Blakstad seg forbi to østerrikere og serverte Guro Reiten som la inn til Thea Bjelde. Norge gikk opp i ledelsen. Kort tid etter slo Blakstad et innlegg som kaptein Caroline Graham Hansen stanget i mål, og Norge ledet dermed 2-0. Blakstad var også involvert, Østerrike reduserte, men Norge holdt unna. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, det er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Mm. Og nå er det jo sånn at det Dakar har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det klart det jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så er vi jo veldig spent. Det klart vi nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere, men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede, og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig, er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Mm. Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Mm. Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: Mm. En 5-års avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen. Da.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkmann, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag er en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som er på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det er jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. er jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor er det en stor glede og bare en stor fest i dag.
0: Hvilke ringvirkninger kan dette gi Elverum håndball?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap. Att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet. Och det att man önskar att identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu, vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska bara upp och fram, och vi ska vara galna också i fortsättningen.
4: TripleTex et fleksibelt regnskapsprogram, som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
7: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
9: Og barnehager.
10: Og klesbutikker.
11: TripleTex veldig bra for nettbutikker.
12: Og urmakere.
13: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
15: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
16: Enten du trenger drivstoff, bilvask eller noe å spise og drikke, det verdt å svinge innom Circle K Brumunddal. Energi til både deg og bilen.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
18: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

0: Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdi Rashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Internasjonalt oppfattes svensker som verdens mest ensomme, men det stemmer ikke ifølge en ny undersøkelse SOM-instituttet har gjennomført. Faktisk vi her i Norden, Norge og Sverige inkludert, de minst ensomme i verden. Det sier konstituert forskningssjef Cornelia Andersson til Sveriges Radio.
1: Når man kollar på internasjonella studier så vi ikke överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Framför allt i nordeuropeiske länder så vi faktisk bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiv ensamhetsmått, så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
0: FRP får sin bästa måling sedan 2008 och är uppe i 31,5% där som det var valg idag, visar en meningsmåling. Responsanalyse har spurt för VG och Aftenposten. Det är en uppgång på 4,4% från förrige måling. Arbeiderpartiet faller och ender på 21,8%. Time Magazine har offentliggjort 2026-listen over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Blant dem Johannes Høstflot Klæbo og Erling Braut Haaland. Listen ikke rangert, men delt i 4 kategorier. De norske utøverne plassert i Titans-gruppen, sammen med blant andre Cristiano Ronaldo og Rory McIlroy. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nettskolen Innlandet utvider sitt tilbud fra høsten og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor Marianne By opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, og at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
3: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Meteorologisk institutt advarer om økt risiko for hetebølger under årets fotball-VM i USA, sammenlignet med mesterskapet i 1994. Ifølge klimaforsker Amalie Skallevåg skyldes dette klimaendringer som fører til hyppigere og mer intense hetebølger globalt. Risikoen for ekstrem varme varierer mellom ulike spillesteder, med særlig høy belastning ventet i Texas. Klimaforskerne peker på at økte utslipp av klimagasser hovedårsaken til temperaturøkningen, men at innførte klimatiltak nå gir håp for fremtiden.
4: Det at vi kutter utslipp, det har jo blant annet ført til at når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.
2: 6 personer ble reddet ned fra fjellet Jotunheimen i går kveld etter at de havna i vannet mellom Glitterheim og Rossvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskap måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. Og en mann i 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. Politiet opplyser at mannen også var beruset og manglet gyldig førekort.
5: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken får skyet vær i dag med enkelt regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 17 grader.
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Tror jeg feil, det her var taus, opplar en fin onsdag, 10. juni, selv om været mildt sagt skiftende om dagen, så får vi kose oss med andre ting, om det lov å si. Bjørn Martin Brandet i studio fram mot 10 den nære morgenen her. Det skal handle om at Nettskolen Innlandet utvider tilbudet sitt fra høsten av, da blir det 5 ulike programfag til elever i hele fylket, mer om det i løpet av den kommende halvtimen, etter Eagle Eye Cherry blant annet. I'm so tired.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, det Rune igjen.

0: få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
3: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert I Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer I Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden I helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. Og lørdag du klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen, A Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice I Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Fra høsten, skal du høre, så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider, så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her I innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva I all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever I innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det. I nettskolen, som kan ta ett fag I nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten. Eller det rett?
1: ja, akkurat. Vi har tilbud I 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 I fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, altså vi har jo hatt lite tilbud I år, fordi vi kom litt sent I gang. Vi startet I mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut I timeplanen til skolen også, så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang I uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da I fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her I innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men de må ta kontakt med egen skole da, og høre.
2: Ja, det sa Marianne By, som rektor hos Nettskolen Innlandet. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. God onsdag, vi fortsetter med Nelly Furtado. Det her Turn of the Lights.

Nelly Furtado, Turn of the Lights I endelig mål. En mann I 20-årene ble stanset av utrykningspolitiet på E6-en ved Espa I Stange I går kveld. Bakgrunnen var en fartsmåling på 135 kilometer I timen I 110-sona, men det stoppet ikke der. Ifølge politiet så var føreren beruset og hadde heller ikke gyldig førekort. Mannen har lokal tilhørighet og ble fremstilt for bevissikring, deretter avhørt og så dimittert, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Ellie Goulding.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad sier at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
2: Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Kjetil Rekdal har stor tro på Norge før VM, men advarer mot å ta lett på åpningskampen mot Irak. Fra hjemme I Ottestad så følger den tidligere landslagsprofilen Norges VM-eventyr tett. Han tror Norge kan slå Irak, men mener at det kan bli tøffere enn mange forventer. Rekdal sier dagens norske lag har større individuelle kvaliteter enn laget han selv var en del av på 90-tallet. Han trekker fram spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, og mener Norge på en god dag kan utfordre alle lag I mesterskapet, skriver Midthamar.no. Kristoffer Hoftvedt har åpnet nytt treningssenter I Løten. Fra før så driver han Exhale Fitness I Hamar, og nå har han utvidet med et nytt senter I stasjonsveien under Europris. Hoftvedt har drevet med kroppsbygging I snart 20 år, og sier at det nye senter åpent for alle, ikke bare de som trener for konkurranse. Senteret på nær 400 kvadratmeter og har både frivekter, styrkeapparater og kondisjonsutstyr. Planen at det skal være døgnåpent. Allerede før åpningen hadde rundt 50 personer meldt seg inn, skriver Midtløten.no.
3: Været presenteres av den lokale

0: Til billetter finner du på flaggstad-festival.no.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss. I Grue Sparebank.
2: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: Til enda pris, kjøp du hos Ticketmaster.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

Når vi två blir en, det her var gyllene tider. Så en titt I politiloggen, en mann I 70-åra fikk førekortet beslaglagt etter at en varebil kjørte I grøfta på Fylkesvei 245 I Søndre Land I går ettermiddag. Meldes om store materielle skader, men ingen personskader. Politiet mistenker at føreren sovna bak rattet. To biler kolliderte på Fylkesvei 2289 ved Vienlinna I Gran I går ettermiddag. Ingen ble skadd. Politiet mistenker at en av bilene kom over I motgående kjørefelt. Seks personer ble redda ned fra fjellet Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd. Redningsmannskapet måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke I området. Og en mann I 20-åra ble stanset av utrykningspolitiet på E6 ved Espa I går ettermiddag. Målt til 135 km I timen I skiltet 110-sone. Politiet opplyser at mannen var beruset og manglet også gyldig førekort.

0: Da rundt den, ja. Å, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her, det er tomt for
1: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du å oppleve akkurat hvor dumt det er når det er tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egenhånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
4: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder i AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist er 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet i oktober. Et flertall på Stortinget stemte i går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring er gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis i Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast i Nord-Irland står i brann etter opptøyer. Årsaken er et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann i 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt i brann, ifølge BBC. Nintendo kunngjorde denne uken at selskapet gir ut en restaurert utgave av The Legend of Zelda Ocarina of Time fra 1998. Utgivelsen markerer 40-årsjubileet for spillserien, som har solgt over 140 millioner eksemplarer. Nintendo opplyser at spillet slippes i løpet av året. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det er ingen personskade, forteller politiet. På Klevefoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet i Jotunheimen i går kveld etter at de havna i vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og mangla gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisiplin, at det fortsatt er ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det er fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så er det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
4: Hedmarken får skyet vær i dag med enkelt regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 17 grader.
5: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter. Leverandør av kjøkken, bad og garderobe.

Rain i endelig morgen, litt over ni i studio sitter Bjørn Martin Brandet i en times tid til fram mot ti denne onsdagen 10. juni. Det skal handle om fotball-VM, nå drar det i gang i USA, sist var 1994. Forskjellen at i år så det større risiko for hetebølger enn det var den gangen. Vi tar en prat med klimaforsker Amalie Skallevåg om det i løpet av den kommende halve timen. Først ut, selvfølgelig, dette De Derre.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: Du ser på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
8: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonrik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert I Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer I Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden I helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. Og lørdag du klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice I Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Det jo nå altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning. Og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada, så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Det tydeligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår da, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

The second you sleep, det var Sabia du hørte her. I går kveld så var det jo Radio Bingo her i kanalen. Ingen klarte å plotte inn lykketallet som det siste, så lykkepotten den står videre til neste uke den i 100 000 kroner. Men vi delte ut over 20 000 kroner i går også, og den som vant mest var Lilian Karlsen. 10 000 kroner, gratulerer med det, og så er det nye vinnemuligheter tirsdag til uka. Fortsatt med 100 000 kroner i lykkepotten på alle fire spill, og 10 000 kroner da, som vi deler ut i hovedpremie hver eneste uke.

0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.
1: Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad sier at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
2: Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Kjetil Rekdal har stor tro på Norge før VM, men advarer mot å ta lett på åpningskampen mot Irak. Fra hjemme I Ottestad så følger den tidligere landslagsprofilen Norges VM-eventyr tett. Han tror Norge kan slå Irak, men mener at det kan bli tøffere enn mange forventer. Rekdal sier dagens norske lag har større individuelle kvaliteter enn laget han selv var en del av på 90-tallet. Han trekker fram spillere som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, og mener Norge på en god dag kan utfordre alle lag I mesterskapet, skriver Midthamar.no. Kristoffer Hoftvedt har åpnet nytt treningssenter I Løten. Fra før så driver han Exhale Fitness I Hamar, og nå har han utvidet med et nytt senter I stasjonsveien under Europris. Hoftvedt har drevet med kroppsbygging I snart 20 år, og sier at det nye senter åpent for alle, ikke bare de som trener for konkurranse. Senteret på nær 400 kvadratmeter og har både frivekter, styrkeapparater og kondisjonsutstyr. Planen at det skal være døgnåpent. Allerede før åpningen hadde rundt 50 personer meldt seg inn, skriver Midtløten.no.
3: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken får skya vær I dag med enkelt regn og regnbyger, også lokalt med torden. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer mellom 10 og 17 grader.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
7: liv enklere. Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

We Will Rock You og Queen I endelig morgen. God onsdag. Paul Erik han kommer inn med lokalsporten etter Tina Turner. Her Two People.

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong. Nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Midthamar. Pedersen kommer fra Larvik der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun er spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo. Det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Norges fotballkvinner avsluttet første del av VM-kvalifiseringen med 2-1-seier over Østerrike på Ullevål stadion i går kveld. Julie Blakstad var sentral i begge de norske skåringene, det skriver Nettavisen. Allerede i åpningsminuttene etter pause kjempet Blakstad seg forbi to østerrikere og serverte Guro Reiten som la inn til Thea Bjelde. Norge gikk opp i ledelsen. Kort tid etter slo Blakstad et innlegg som kaptein Caroline Graham Hansen stanget i mål, og Norge ledet dermed 2-0. Blakstad var også involvert, Østerrike reduserte, men Norge holdt unna. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, det er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Og nå er det jo sånn at det dere har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det klart det jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så vi jo veldig spent. Det klart vi nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere, men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede, og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig, er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen og for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: En 5-års avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen. Da.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkman, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag er en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som er på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det er jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. er jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor er det en stor glede og bare en stor fest i dag.
0: Hvilke ringvirkninger kan dette gi Elverum håndball?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap, att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet, och det att man önskar att identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska bara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.
4: 12-14 juni är Hamar Middelalderfestival tillbaka på Domkyrkogården. Kaupangen väckes till liv igen.
5: Här blir det stort middelaldermarked. Du möter riddarna och prinsessorna, magikern, alkemisten, jugglaren, musikern och dansaren, kungen, ja, allesammen.
4: För biljetter och program, se middelalderfestival.no.
6: Gode nyheter. Nu är appen 1881 Hvem ringer endelig tillgänglig för dig med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Ja, da er den, ja.
8: Å, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
9: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
10: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør eksperten, det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom I Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere I september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen I flymodus eller slå den av. Gaute Skjervø gir seg som leder I AUF etter 2 år på toppen. Nå står det mellom AUF-nestleder Nimra Ramzan og internasjonal leder Fawzi Abdirashid Warsame. Valgkomiteens svarfrist 15. juni, og saken kan ende med kampvotering på AUF-landsmøtet I oktober. Et flertall på Stortinget stemte I går ettermiddag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil en ekstern kvalitetssikring gjennomført. Equinor sier at vedtaket kan få betydning for selskapets endelige investeringsbeslutning. Selskapet sier arbeidet fortsetter, men vil vurdere konsekvensene sammen med partneren. Fra neste år kan norske studenter igjen studere gratis I Storbritannia. Fra 2027 får både studenter og lærlinger mulighet for gratis utveksling via EU-programmet Erasmus+. Norge og Storbritannia har signert en avtale om tettere samarbeid, melder Uniform. Ordningen ble lagt ned da Storbritannia forlot EU etter brexit. Belfast I Nord-Irland står I brann etter opptøyer. Årsaken et knivangrep. Angrepet ble fanget på video og viser en mann I 30-årene fra Sudan som angriper en hvit mann. Demonstranter har reagert med å angripe politiet, og biler, hus og en buss ble satt I brann, ifølge BBC. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet har nå kontroll på en brann I et rekkehus på Søre Ål I Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet I en bod og beboerne I rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn I og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum I Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midtløten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn I bygningen og skrevet på veggene. 6 personer ble redda ned fra fjellet I Jotunheimen I går kveld etter at de havna I vannet mellom Glitterheim og Russvatnet. Alle var våte og kalde, men uskadd, forteller politiet. Redningsmannskapene måtte gå den siste timen til fots på grunn av lavt skydekke. En mann I 20-årene ble stoppet av UP på E6 I Stange I går kveld. Han ble målt til 135 kilometer I timen I 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever I hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisciplin, at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa altså rektor ved Nettskolen Innlandet, Marianne By.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Hot Stuff fra Donna Summer og Kygo her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag, det eller vi midt I uka, det en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald med deg frem til to også I dag. Louis Capaldi med Stay Love og Norah Jones også etter hvert Thing About You etter Jennifer Page. Den kjenner du til. Her Crush.

Hvis du tar deg en tur I dagligvarebutikken, så ser du det du også. Det lokkes med stadig billigere brus og frossen pizza. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener vi lett lar oss få friste. Hun reagerer på det hun kaller svenske priser I norske dagligvarebutikker, og mener kjeden heller burde bruke penger på og bedre tilbudene på sunnere varer, skriver din side. Hun påpeker at lave priser på brus, energidrikk og usunn mat gjør at mange kjøper mer enn de egentlig trenger, og at det butikkene som har et ansvar for å gjøre det enklere å velge sunt, og ønsker seg flere kampanjer på blant annet frukt og grønt. Også forbrukerøkonom Magne Gunnarsen advarer mot å la seg rive med av billige tilbud. Han sier det kan være smart å kjøpe varer man allerede bruker, men at mange ender opp med å konsumere mer fordi prisen så lave. Og det jo et tankekors.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Wow, se på den ekte vekteren der, da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

Heise Kite og Keep It Alive på din lokalradio her I Innlandet. Tusen takk for at du hører på. Svenske The Cardigans med Erase and Rewind på vei etter mer norsk musikk, og det det Julie Bergan som står for. We're coming up.

0: Da har du den, ja.
1: Åh, det er typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det er litt krise her. Det er tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Den uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: til elvebris, kjøper du hos Ticketmaster.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo. Og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familjebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
3: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bum, bum, bum, byggmaker.

Coldplay og deres talk fra skiva X and I som kom tilbake I 2006. Klokka den snart 11 denne onsdag formiddagen, og det nyheter å være på vei etter Sasha og Maria Mena. Her Wide Awake.

0: Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på bensin og diesel. Blir det ny renteheving neste uke? Hvis du spør ekspertene, er det sprikende svar. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets holder en knapp på renteheving fra Norges Bank allerede neste uke. Sjeføkonom i Sparebank 1, Kyrhjem Knudsen, mener Norges Bank først vil sette opp renten ytterligere i september. I dag klokken 12 testes nødvarsel på mobil og med sivilforsvarets tyfoner. Nesten alle mobiler vil vibrere og spille av en høy lyd. Fra 11.55 til 12.15 må de som ikke ønsker varslet sette telefonen i flymodus eller slå den av. Stortinget har åpnet for skjenking hele døgnet under direktesendte VM-kamper. Det kan gjøre det lettere å feste langt på natt, men også gi bakrus og lite søvn som kan svekke konsentrasjon og reaksjonsevne. Siri Gåsemyr Stålesen ved Akan Kompetansesenter advarer særlig for helse, transport, bygg og industri. Norges fotballforbund vurderer en ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Rødt-profilen Mimir Kristiansson tror ikke Island blir EU-medlem. Han sier augustavstemningen gjelder gjenopptak av medlemskapsforhandlingene, ikke et direkte ja eller nei. Kristiansson mener fiskeri vil bli avgjørende i debatten, siden fiskeindustrien står for 40% av eksporten. Han viser også til fremgang for EU-kritiske partier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Det som heter Nettskolen Innlandet utvider nå sitt tilbud fra høsten av, og vil da tilby 5 ulike programfag til elever i hele fylket. Skolen gir mulighet til å ta fag som ikke tilbys ved egen skole, blant annet språkfag, fysikk og informasjonsteknologi. Rektor ved skolen, Marianne By, opplyser at ordningen særlig passer for elever med god selvdisiplin, at det fortsatt ledige plasser for neste skoleår.
2: Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men du må ta kontakt med egen skole da, og høre.
1: Det sa Marianne By ved Nettskolen Innlandet.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Seb og Alexander Stewart, Would You Lie, fikk du på din lokale radio her I Innlandet. Onsdag formiddag, I det klokka har bikka 11 med snart 9 minutter. Jeg heter Trond Harald, håper onsdagen din fin. Har planer om å gi deg både Lorraine og Isaac Elliott ganske snart, etter selvfølgelig, her de derre.

0: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes satt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
2: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
1: Hammerslag til alles gode vel.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
5: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
6: Mamma, jeg sulten.
4: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K i Brummedal. Vi der straks.
7: Ja, det blir digg, ass.
4: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.

True Love ifra Lorraine her på din lokale radio I Innlandet. God onsdag. Kesha og TikTok, en låt som kom lenge før det var noe som het TikTok, etter Isaac Elliott. Her Waiting Game.

er lansert nye nasjonale råd som skal hjelpe skolene med å fange opp elever med bekymringsfullt langt fravær tidligere enn det man har I dag. Utdanningsdirektoratet anbefaler blant annet elevene selv får velge en voksen person til samtaler, at skolen tilbyr en fast kontaktperson og at hjemmebesøk kan vurderes dersom eleven og foresatte ønsker det. Retningslinjene legger også vekt på tett oppfølging I overganger fra barneskole til ungdomsskole, og målet det å gripe inn før fraværet blir langvarig og vanskelig å snu.

0: Be okay.
1: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
2: Ja, da rukket den, ja.
3: Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
6: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming. Og

litt over halv tolv, en fin formiddag her på din lokale radio i Innlandet. Lokale sportsnyheter på vei etter denne flotte låta.

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong, og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik, der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meterløper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo, det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Norges fotballkvinner avsluttet første del av VM-kvalifiseringen med 2-1-seier over Østerrike på Ullevål stadion i går kveld. Julie Blakstad var sentral i begge de norske skåringene, det skriver Nettavisen. Allerede i åpningsminuttene etter pause kjempet Blakstad seg forbi to østerrikere og serverte Guro Reiten som la inn til Thea Bjelde. Norge gikk opp i ledelsen. Kort tid etter slo Blakstad et innlegg som kaptein Caroline Graham Hansen stanget i mål, og Norge ledet dermed 2-0. Blakstad var også involvert, Østerrike reduserte, men Norge holdt unna. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.

Shake You Down ifra Gregory Abbott. God onsdag. Klokka den snart 12. Nyheter og vær på vei etter musikk fra Katy Perry. Her Thinking of You. Kan be.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Nå klokka 12 tester sivilforsvaret sitt varslingsanlegg, og tyfonene over hele landet uler. Samtidig sender politiet ut nødvarsel på mobil. Dette en felles nasjonal varslingsprøve, og folk trenger ikke uroe seg eller gjøre noe spesielt. I en reell situasjon betyr signalet at man skal lese varslet på mobil og følge råd fra politiet. Man bør også søke informasjon i for eksempel radio-tv-aviser på myndighetenes nettsider eller i sosiale medier. Men nå i dag dette altså en test. Marius Borg Høyby blir ikke løslatt fra varetektsfengsel, det har Borgarting lagmannsrett bestemt. Lagmannsretten har kommet til at det fortsatt foreligger en sterk grad av sannsynlighet for at Høyby vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates. Det sier reporter Dennis Ravndal.
1: De vurderer belastningen det å sitte i varetekt for Marius Borg Høyby og hans familie som annerledes enn det tingretten har kommet frem til. De skriver i sin kjennelse at de ikke kan se at denne belastningen vesentlig annerledes enn den for andre innsatte som har familie som har alvorlige sykdommer, og dette spiller jo sterkt inn i den vurderingen de gjør, altså forholdsmessigheten i dette, som vil si at man veier gjentagelsesfaren opp mot andre forhold, sånn som personlige forhold rundt Høyby eller familien hans.
0: Forsvaret stanser bruken av en kampskjorte som leveres av tekstilgrossisten Oskar Pedersen AS i Kristiansand, det skriver VG. Grunnen at skjortene mister sin evne til å holde sammen når de blir gjennomvåte av svette. Ifølge leverandøren blir det samme stoffet brukt av mange NATO-land. Forsvarsmateriell sier de jobber sammen med leverandøren for å finne en løsning på problemet. Røa risikerer å forsvinne fra toppserien i fotball for kvinner hvis de ikke får inn 3 millioner kroner i løpet av året, det opplyser klubben selv. Røa ligger nå på 10. plass av 12 lag i toppserien. Toppserielaget en elitesatsing for kvinner og uavhengig av herrelaget. Sivilforsvaret har nettopp testet sitt varslingsanlegg med tyfoner over hele landet, og politiet har sendt ut nødvarsel på mobil. Vi gjentar at dette en nasjonal varslingsprøve. Vanligvis betyr varslene at det kommer viktig informasjon fra myndighetene, men i dag dette altså bare en test. Det var NRK Nyheter.
2: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-årene som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt-Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-årene ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 kilometer i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist I 20-åra ble I formiddag påkjørt av en bil I Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd I lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
3: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Iron 108 synger David Guetta og One Republic på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den litt over 12 denne onsdags ettermiddagen som det etter hvert har blitt. Jeg heter Trond Harald, byr deg på Jonas Love etter Rednecks. Her Wish You Were Here.

0: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
1: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
0: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Tar deg en tur I dagligvarebutikken, så ser du det du også. Det lokkes med stadig billigere brus og frossen pizza. Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener vi lett lar oss få friste. Hun reagerer på det hun kaller svenske priser I norske dagligvarebutikker, og mener kjeden heller burde bruke penger på og bedre tilbudene på sunnere varer, skriver din side. Hun påpeker at lave priser på brus, energidrikk og usunn mat gjør at mange kjøper mer enn de egentlig trenger, og at det butikkene som har et ansvar for å gjøre det enklere å velge sunt, og ønsker seg flere kampanjer på blant annet frukt og grønt. Også forbrukerøkonom Magne Gundersen advarer mot å la seg rive med av billige tilbud. Han sier det kan være smart å kjøpe varer man allerede bruker, men at mange ender opp med å konsumere mer fordi prisen så lave. Og det jo et tankekors.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
2: Ja, da har du den, ja.
3: Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her. Det tomt for
4: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
7: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

David Pedersen og hans Wild at Heart på din lokale radio I Innlandet. Lightman fikk det også med Free, og her CC Cowboys, det magiske ordet unnskyld.

0: Molde gir bort 1 million kroner. Hvor forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
3: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
5: enklere. Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi,

Un altro tema. Ifra Eros Ramazzotti på din lokale radio I Innlandet. Klokka snart ett. Det Riks- og Fylkes nyheter på vei etter musikk fra Sugar Babes, To Last in You.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Prisveksten i Norge endte på 3,1% i mai, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 3,4%. Prisene steg fra mai i fjor i tråd med forventningene fra Bloomberg. Drivstoffprisene falt 6,2%, blant annet etter midlertidig kutt i CO2-avgiften på diesel. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet, og at de nå begynner med etterslukking. Brannen starta i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Maluk og Alan Walker, Kiddo, også her med highlights på din lokale radio I Innlandet. God ettermiddag, den 10. juni, klokka litt over ett. Jeg har planer om å gi deg både Lene Malin og Elton John snart, jeg. Etter Robin, her du.

0: Hei, det er Right Price Elvås.
1: Hei, Right Price Elvås. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har børste gull,
1: ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
4: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
7: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes satt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.

Denne gangen tar vi gull hjem. Det Erik Lukas Haugen på din lokale radio I Innlandet. Elton John, This Train Don't Stop Here Anymore, etter Lene Malin.

lansert nye nasjonale råd som skal hjelpe skolene med å fange opp elever med bekymringsfullt langt fravær tidligere enn det man har i dag. Utdanningsdirektoratet anbefaler blant annet elevene selv får velge en voksen person til samtaler, at skolen tilbyr en fast kontaktperson, og at hjemmebesøk kan vurderes dersom eleven og foresatte ønsker det. Retningslinjene legger også vekt på tett oppfølging i overganger fra barneskole til ungdomsskole, og målet det å gripe inn før fraværet blir langvarig og vanskelig å snu.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som spiss, og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: Stina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
2: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
3: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen!
2: For billetter og program, se middelalderfestival.no.

Contagious fra Marianne Penta og Mikkel Gaup her på din lokale radio I innlandet litt over halv to denne onsdags ettermiddagen. Lokale sportsnyheter etter Tone Damli, winner of a losing

Storhamar håndball forsterker laget foran neste sesong, og nå det klart at danske Christina Pedersen på 25 år har signert en ettårskontrakt med klubben, det melder Mitt Hamar. Pedersen kommer fra Larvik, der hun denne sesongen skårte hele 169 mål og var blant lagets viktigste spillere. Hun sier til klubbens nettsider at hun har fulgt med den norske ligaen lenge, og at hun er spesielt tiltrukket av måten som Storhamar spiller håndball på. Trener Kenneth Gabrielsen beskriver Pedersen som en av de beste spillerne i ligaen og trekker fram hennes vinnerinstinkt og playmaker-egenskaper. Pedersen har tidligere spilt for blant annet Viborg i Danmark og ser nå fram til å oppleve stemningen i Obos Arena som Storhamar spiller. 400 meter løper Håvard Bentdal Ingvaldsen fra Moelv stiller ikke til start under kveldens Bislett Games i Oslo, det bekrefter Ingvaldsen selv i en tekstmelding til NRK Innlandet. Årsaken er sykdom. Ingvaldsen skulle egentlig løpe 400 meter som en del av det nasjonale programmet. 22-åringen har hatt en sterk sesongstart og satte nylig norsk rekord på distansen, men må altså stå ved kveldens konkurranse. Bislett Games samler noen av verdens beste idrettsutøvere, og arrangementet har fokus på OL-forberedelser for mange norske utøvere. Norges fotballkvinner avsluttet første del av VM-kvalifiseringen med 2-1-seier over Østerrike på Ullevål stadion i går kveld. Julie Blakstad var sentral i begge de norske skåringene, det skriver Nettavisen. Allerede i åpningsminuttene etter pause kjempet Blakstad seg forbi to østerrikere og serverte Guro Reiten som la inn til Thea Bjelde. Norge gikk opp i ledelsen. Kort tid etter slo Blakstad et innlegg som kaptein Caroline Graham Hansen stanget i mål, og Norge ledet dermed 2-0. Blakstad var også involvert, Østerrike reduserte, men Norge holdt unna. Sportsnyhetene, de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

Gamle Bryn ifra Helbelis på din lokale radio I Innland, og vi holder oss I dette Helbelis-landskapet. Her å spille oppmaker, du fantastisk. God onsdag.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
1: Tror du ikke at den flasken her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantesystemet startet opp I år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
2: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
4: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
3: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med
5: eget nett. Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger,
8: beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Dette her, det lyden av Jan Erik som prøver å steke biff med sin ugressbrenner, fordi den grillen han ville ha var utsolgt. Du kunne også bare gått til hjem og fikst.no. Her kan du alltid se lagerstatus og varens plassering I din lokale butikk. Hjem og fiks lavpris byggemarked. Mer fiks for pengene.

Local Town fra Europe her på din helt egne lokale radio I Innlandet, hvor Thomas og Gjøran nå fortsetter ettermiddagssendingen ganske snart. Jeg heter Trond Harald tilbake igjen I morgen når klokka 10. Nå det Bruno Mars og Mark Ronson frem til ferske nyheter. Uptown Funk. Ha det godt.

0: Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høiby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% flere enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet, og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken kan få lokale lyn- og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen.
3: Ettermiddagssendingen gis deg av Hamar Bil.

sang vakkert under vår laken, en versjon av en gammel Marit Larsen låt. Håper du har en fin onsdag der ute I innlandet, litt sånn skiftende vær over fylket også I dag. Og flere steder det jo meldt om lyn og tordenbyger nå utover ettermiddagen og til dels kvelden før morgendagen ser ganske sommerlig ut. Vi byr på masse god ettermiddagsunderholdning de nærmeste timene, så det bare å skru opp lyden av lokalradion og nå først kose seg med Hellbillies som synger om gamle bryn.

0: Men i alle dager, si du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
4: Hva som flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7!
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt!

0: over, and I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
3: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonerik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Blues Club som står bak arrangementet. Og lørdag det klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen, A Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Bang bygdekvinnelag 90 år I år. Det et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark litt tidligere I år, og var en av 5 finalister, blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad, fortell litt om hva slags historie dere ser tilbake på gjennom disse 90 årene.
1: 90 år veldig mange år, og det som litt artig når man ser tilbake på historien, så driver vi faktisk nesten med det samme som de gjorde når de begynte I, for 90 år siden. Det fortsatt, og kanskje enda mer, aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne, både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det jobbet de med I vel lagets begynnelse også. Og det samme I alt, hva skal jeg si, kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
0: Og fortell litt mer om ting dere gjør nå da, hvis du har noen konkrete eksempler.
1: Så når vi har medlemsmøter, for eksempel dette året her som vi har jubileum, så har vi kvinnehelse I livets sirkel som en rød tråd gjennom jubileumsåret. Så da begynte vi året I januar med fødsel, og så hadde vi et møte om morsrollen, og vi hadde et møte om overgangsalder, og et om kosthold. Og til høsten så skal vi ha psykisk helse, og så avslutter vi da med døden da. Så det en veldig god rød tråd I jubileumsåret.
0: Og så regner jeg med at dere kanskje I tillegg til dette skal ha en skikkelig feiring eller en jubileumsfest?
1: Det skal vi, vet du. En 90-åring, den må feire med verdighet og storhet, og det skal vi da ha den 21. august på Sæligård. Og ordfører Vigdis Stensby, hun kommer og skal fortelle litt om historien da, så det blir veldig spennende.
0: Og hvilken betydning vil du si at bygdekvinnelaget har for lokalsamfunnet både I Hamar og Vang?
1: Ja, vi jo et kvinnenettverk som sammen på tvers av alder og generasjoner, og det det som bygdekvinnelaget, at vi kan møtes og lære til hverandre og prate med hverandre om ting som skjer I hverdagen, og det veldig, veldig ålreit. Så jeg tror at det klart du kan engasjere deg I bygdekvinnelaget hele livet, Og så det selvsagt sånn at når vi I perioder med små unger og unger I aktivitet, så blir det litt mindre, men så kan bli med etter hvert da. Så vi en organisasjon du kan være med I fra du ung og til du blir eldre.
0: Så skjønner jeg at dere bruker nærmiljøet en del?
1: Ja, vi veldig opptatt av å besøke det vi har I nærmiljøet vårt. Så vi har vært på Skråstad Gård og Gartneri, vi har vært på Resirkula, det ligger jo litt I Furnes også, men og Doblevgruppen, og det var en vangsøkning som var med å starte Doblevgruppen. Har besøkt Millert I Midtvangvegen, og vi har brukt Løten nærstasjon, og vi har vært på Ankervillan, på Sagatun. På sommermøtet vårt nå i sommer, så skal vi om bare 14 dager, så skal vi på historiesenteret på Domkirkeodden. Så vi bruker det lokale vi har, og det synes vi veldig, veldig ordentlig. Og veldig ordentlig fordi damen som har flyttet til bygda, og for innvandrerkvinner å se det vi har da.

0: deg.
1: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
3: Hedmarken kan få lokale lyn og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
4: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
5: Og 20. juni feirer Elvebris fem år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma.

0: premiepris, kjøp los Ticketmaster.
1: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
2: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
3: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
4: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
6: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

å rygge inn når man kommer, så har man god oversikt, og når man da skal kjøre videre etterpå, så det bare å kjøre rett fram og ut. Da kan man unngå en del uhell som å rygge på andre biler, eller i verste fall andre mennesker som du ikke ser når du skal rygge ut, og kanskje litt sommerstress. Et greit tips å legge seg på minnet hvis du ikke gjør det allerede. Vi skal ta en titt på bursdagsboka ganske snart. Det flere kjente personer fra innlandet som fyller år i dag. Mer om det etter Madrugada og The Kids Are on High Street.

Madrugada og The Kids Are On High Street. Vi har åpnet bursdagsboka vår på den 10. juni. Fotballkeeper Marius Ulla fra Brumunddalen blir 24 år I dag. Han spiller for tiden I Stabæk, startet karrieren I Brumunddalen og Hamkam, akkurat som sin far, også en velkjent keeper André Ulla. Christian Jonsen fra Lillehammer blir 49 år I dag. Fotballspiller nå trener, som blant annet har trent Raufoss I flere år, også trent Ålesund. Gratulerer med dagen. Rema Martinsen på Hamar blir 57 år I dag, sitter I kommunestyret på Hamar, var ishockeyspiller I sine yngre dager for Storhamar I godt over 200 kamper, også vært programleder I Lott. På norsk tipping Remo Martinsen. Gratulerer. Frode Schei I Ringsaker blir 67 år I dag, jo da blant annet kjent som mannen bak de mange berømte tretopphyttene I Ringsaker. Ivar Dyrhaug blir 77 år I dag. Vi husker han jo som programleder for Bit på NRK I en årrekke, og grunnen til at jeg nevner han I denne sammenheng jo at han gikk på lærerskole på Hamar og bodde der noen år I sin ungdom. Dagens historiske bursdag Jenny Emilie Pettersen, også kjent som Tatermilla. Hun ble født I Trysil den 10. juni tilbake I 1886, døde I 1976, 90 år gammel I Solør. Hun regnes jo som en sentral skikkelse for taterne I Norge på 1900-tallet, og har jo også da Tatermillas hus I Våler etter sitt minne, født på denne dato I 1886, altså Tatermilla. Dette Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Tirsdag denne uka så inviterte Elverum håndball til pressekonferanse for å presentere ny hovedsponsor. Tolga Os Sparebank, de tar over stafettpinnen etter Sparebank 1 Østlandet og skal bringe klubben til nye høyder. Og daglig leder i Elverum håndball, Ida Borg, kunne konstatere at det var en merkedag.
1: Absolutt. Vi er veldig stolte av å ha fått nye hovedpartner til klubben. Og som du sier, det er en merkedag i forhold til å kunne fortsette å bygge på det fundamentet vi allerede har.
0: Og nå er det jo sånn at det dere har hatt et ganske langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet på 21 år. Hvor lang kontrakt har dere skrevet nå med Tolga Os?
1: Den er på 5 år, så det er klart det er jo et veldig godt utgangspunkt. Det gir muligheten til å bygge på et samarbeid som skal vare over tid. Og så er vi jo veldig spent. Det er klart vi er nye partnere, har ikke samarbeidet tidligere. Men vi ser jo at vi har fått gode relasjoner inn i Tolga Os allerede. Og føler at interessen da, for å delta i dette partnerskapet er veldig stor fra hele organisasjonen.
0: Hva kan Elverum håndball tjene på å bytte partner?
1: Først og fremst så er det jo en økonomisk gevinst. Samtidig så er jeg opptatt av det å bygge samfunnet rundt oss. Det er klart at vi har ambisjoner om å bety noe lokalt, men også regionalt. Der deler jo Tolga Os Sparebank den samme ambisjonen som oss. Så det å faktisk bygge på samfunnsutvikling, fokusere på barn og ungdom og hvordan vi kan gjøre dagene og aktivitetene best mulig er noe vi gleder oss til å jobbe med.
0: Hanne Brennodden, du er teamleder for Elverum og Hamar i Tolga Os Sparebank. Det er vel kanskje på sin rette plass å si gratulerer?
2: Tusen takk.
0: Du, hva betyr en sånn avtale for Tolga Os Sparebank?
2: Det betyr veldig mye. Da får vi økt synligheten vår, og vi får vært med som en aktiv del av lokalsamfunnet og bidratt til utvikling i hele regionen.
0: Hva er det som har vært på en måte inngangen deres når dere først ble kontaktet av håndballen og for å være med på et sånt samarbeid?
2: Nei, det er jo det at det er den største lokale aktøren i sånn størrelse, som på en måte kan gi oss økt synlighet, men at vi også kan gi tilbake til lokalsamfunnet etter å ha vært i Elverum i 20 år.
0: Ja, for dette her er vel en avtale som skal spille dere begge gode?
2: Absolutt. Det er en toveis avtale, så den skal vi bygge på begge parter.
0: Ja, hva tror du synergien blir her?
2: Jeg tror jo at vi, ja, som sagt, blir mye mer synlig. Vi kan yte av vår kompetanse og være delaktig i det som håndballen står for, og så tror jeg de kan nå gi oss veldig mye tilbake.
0: En femårs avtale, hovedsponsor, det betyr jo at det ligger en god del penger på bordet her.
2: Ja, det gjør det. Det er en betydelig avtale, og det er jo nok den største avtalen av Tolga Os Sparebank noen gang har inngått, men vi mener vel at det er riktig ut fra de mulighetene som ligger i avtalen.
0: Markedsjef Elverum håndball, Kalle Bjørkmann, som Ida sier, dette er en merkedag for håndballen. Hva betyr dette for Elverum håndballs utvikling?
3: Nei, dette er absolutt, som Ida sier, en merkedag, og som jeg har gjentatt med et par ganger, jeg har holdt på med dette i 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag er en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som er på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det er jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. er jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor er det en stor glede og bare en stor fest i dag.
0: Hvilke ringvirkninger kan dette gi Elverum håndball?
3: Nej, jag tror att Tolga Os Sparebank visar vägen för många av våra andra toppartnerskap. Att Elverum Handboll är en märkevara som skapar ting långt utöver inlandet. Vi är en klubb som sätter vår region på kartet, som skapar stolthet. Och det att man önskar att identifiera sig med oss gör ju att jag tror att många andra önskar vara med på den resan vidare. Nu vi har haft en fantastisk resa i många år, men den resan i mitt huvud har den bara startat. Och vi har mycket, mycket vi ska uträtta de kommande åren, och då är ju den här avtalen och den störrelsen på den en vägvisare för många andra. Och ja, så vi ska vara upp och fram och vi ska vara galna också i fortsättningen.

0: Politiet er usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Lagmannsretten har avgjort at Marius Borg Høyby ikke skal løslates. Retten viser til en sterk sannsynlighet for at han vil begå nye straffbare handlinger dersom det skjer. Det gjelder både brudd på besøksforbud og nye krenkelser mot fornærmede, ifølge kjennelsen. Forsvaret mener han bør få være nær sin alvorlig syke mor. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Nesten 17.400 tilfeller av arbeidssykdom ble registrert i Sverige i 2025, nær 30% fler enn i 2024. Arbeidstilsynet viser til høy arbeidsbelastning og lav grad av innflytelse som kan gi psykiske plager. Myndighetene peker spesielt på helse- og omsorgssektoren. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Norges fotballforbund vurderer ny nasjonalarena på Stovner eller Oslo Øst. FRP i Nordre Follo vil ha den på Ski. Nå foreslår arkitektkontoret Hille Melby et stort stadion på et lokk over sporområdene på Oslo S. Ordfører Anne Lindboe sier plasseringen kan forskjønne stasjonen og løfte byen. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-årene som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevefoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt-Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-årene ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-årene ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken kan få lokale lyn- og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen.
3: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.

Fengende sommerrytmer fra Bruno Mars, I Just Might, god onsdag. Ja, det sommer på gang, og vi vil jo helst ha godt sommervær. Nå har det vært skiftende noen dager, og det ikke så veldig stabilt de nærmeste dagene som kommer heller. Det lyn og torden på gang flere steder I innlandet I ettermiddag. I morgen torsdag så ser det ikke så gærent ut, da får man ganske bra vær de fleste steder, men så det uttrykt I helgen altså. Blir perioder med opphold og sol, men så det også uttrykt for noen perioder med regn og regnbyger også inn I helgen, som det ser ut nå dessverre. Steven Spielberg kom med en ny film på kino I Norge I dag, og flere kinoer I innlandsregionen har premiere på denne onsdagen. Vi skal kikke nærmere på den før 16:30. Litt tips og triks når det gjelder sommer får du også vår Lifehacks-spalt om ikke lenge. Nå først Shania Twain og hennes From This Moment On.

0: Ja, da har du den, ja.
1: Åh, det typisk min flaks. Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for
2: toalettpapir. Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt. Kjøp mer av det du bruker ofte hos Europris.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
2: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonrik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert i Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer i Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden i helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på Takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. Og lørdag det klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice i Vang Kirke søndag klokka 19.00.

Det klart for dagens lille spalte med tips og råd for en enklere hverdag. Life hacks kalles det gjerne på godt norsk, holdt jeg på å si. Og internett jo fullt av gode tips for tiden når det gjelder å få en bedre sommer. Og jeg har funnet en liste her med topp 5 istriks på sommeren. Da snakker vi ikke om pinneis og kronis, men is vi fryser for å kjøle oss ned. Og du vet mange bruker en sånn kjøleboks, for eksempel på stranda i plast. Og da har man gjerne sånne elementer oppi, fryselementer, men det trenger man ikke, for de aller fleste av disse boksene har et hult lokk som du kan ta av boksen, fylle det med vann i et lite hull som på disse boksene, putte hele lokket i fryseren, og sette det tilbake på kjøleboksen, kjølebaggen, og så har du på en måte et naturlig kjølelement, stort kjølelement i lokket på boksen. Det kan være verdt et forsøk. Så det også et tips her, vi har vært inne på lignende ting før, det å fryse ned ting og bruke som isbiter. Hvis du for eksempel har biter av lime eller sitron i fryseren, putter det i en drikkeflaske eller et glass og heller på med vann eller sprudlevann, så har du en deilig kald drikk. Da fungerer sitronbitene som isbiter og setter også god smak på drikken. Noe som har blitt en stor trend de siste året er å kjøpe sånne aluminiumsbakker, sånne grillfat nærmest, som du kjøper overalt og putter grillmat i, men de kan også puttes i fryseren med vann i. Og så har du da underlag for mat du serverer ute på terrassen. Om det er frukt eller andre ting som skal holde seg litt kjølig, så legger du et sånn aluminiumsbakke med vann oppi, is oppi under, og så holder ting seg friskt og raskt mye bedre. Greie ting å ta med seg inn i sommeren. Noe annet som dukker opp her, som ikke har med is å gjøre, er pølse på termos. Det forbinder jeg gjerne med vinter og skitur, men det å ha med seg varm lunsj på stranda, pølser i en termos, eller lapskaus i en termos for den saks skyld, heller ikke å forakte.

0: Vi skal en liten tur på kino, for denne onsdagen det verdenspremiere på en ny science fiction film fra Steven Spielberg. Mange mener det hans beste film på mange, mange år. Den heter Disclosure Day. Og disclosure, det betyr jo avsløring eller offentliggjøring, og det handler om aliens det her, og det at vi ikke alene på jorda, og hvordan man I så fall skal bevise og avsløre det.
1: Are they people?
2: No. This 79-year terror campaign of lies has to end.
1: What are you gonna do?
3: Full disclosure to the whole world.
4: That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no one doing it.
0: Ja, den actionfylte science fiction filmen Disclosure Day av Steven Spielberg, den har norgespremiere I dag på Elverum. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Tynset I overmorgen på fredag og til Vinstra og Otta på søndag.
1: Why would they do this?
5: When the time is right, everything will become clear.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken kan få lokale lyn og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
3: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for I dag og I morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss I Grue Sparebank.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no
9: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
10: Sikkert kjempedyrt.
9: Sikkert dritdyrt.
11: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Det 10. juni I dag, og vi skal se fra historien at det var på datoen I 1929 at Nidaros ble nytt navn på Trondhjem, byttet så til Trondheim I 1931 etter ganske stor navnestrid. Og det på datoen I 1940 at Norge kapitulerte for Tyskland under 2. verdenskrig. Samme dag erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia.
1: The Italian hired assassin draws his stiletto. Mussolini waits until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
0: 1947 produserte Saab sin første bil. I 1998 ble Thor 3 skutt opp. Det var den første kringkastingssatelliten kontrollert av Telenor selv. I 2009 solgte Manchester United Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, som da gjorde han til tidenes dyreste fotballspiller.
2: So, whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
0: Og I 2005 var det offisiell åpning av det nye Svinesundbrua med hele 7 kongelige til stede.
3: Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen nettopp åpnet.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å gå gjennom alle kommunevåpnene I innlandet. Vi har vel snart vært gjennom alle. I dag så skal vi kikke på bakgrunn og historie for kommunevåpnene til de to kommunene I innlandet med lavest folketall. Begge begynner på E. Etnedal I Valdres I innlandet først. Her begynte man allerede på 60-tallet å diskutere behovet for et nytt kommunevåpen, og det kom tidlig fram at man ønsket seg ei bru I kommunevåpenet I Etnedal. For I Etnedal så ligger det en veldig kjent steinbru, en skikkelig severdighet, Lundebrue, flere hundre år gammel, og den burde være I kommunevåpenet, var man enige om. Men så det jo strenge regler for kommunevåpen, de skal være enkle symboler, ikke noen detaljer og så videre. Og det man fikk lov til å ha av bru I et kommunevåpen, det lignet ikke på denne Lundebrua I det hele tatt, og det opprørte mange folk I Etnedal. Men til slutt så ble man jo enige om at man bare måtte følge reglene, og så ble det en veldig enkel bru I gull mot blå bakgrunn, som ble godkjent I 1989 I Etnedal I Valdres I innlandet. Der bor det vel, jeg sa det var de to minst folkerike kommunene, I Etnedal så bor det 1250 personer, I Engerdal så bor det 13

0: 1926. De har et bogtre i gull mot grønn bakgrunn. Et bogtre jo da det man bruker til å spenne hesten for sleie eller vogn. Og det var på slutten av 80-tallet at man begynte å skulle finne et kommunevåpen i Engerdal, og da hadde man flere alternativer som folket ble bedt å stemme over. Det var en rådgivende avstemning i kommunen, og man kunne stemme på da enten en kaffekjele, en ballblomst eller en bjørnelabb, eller da dette bogtreet som fikk flest stemmer, og som dermed ble vinneren. Veldig tett med bjørnelabb, men det var bogtre det blei. Arvid Sveen i Ringsaker fikk oppgaven å tegne det ferdig. Han har jo tegnet over 50 kommunevåpen i Norge. Og dette bogtreet vant jo fordi det symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske, spesielt knyttet til skogbruket i Engerdal. Så da vet du litt om et par kommunevåpen til i Innlandet. Vi har igjen noen få som vi skal ta for oss i morgen.
1: Fakta om Innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Det klart for etterbragens lille rundtur I fylket, og vi begynner I Kongsvinger, for Kongsvingerdagene relanseres I år som en tredagers folkefest fra 18. Juni, etter flere år med kun en dag. Disse dagene vil tradisjonen tro markere starten på sommerferien, sier Rune Arnesen I byen vår.
2: Absolutt, det er tradisjonelt. Den siste helgen før skoleferien, ja, det vel det vi... Og det har vært tradisjonen siden I hvert fall 80-tallet.
1: Elverum håndball har nå inngått en femårig avtale med Tolga Os Sparebank som ny hovedsponsor, en avtale som markerer slutten på et over 20 år langt samarbeid med Sparebank 1 Østlandet. Markedsjef I Elverum håndball, Kalle Bjørkman, beskriver dagen som en merkedag for klubben.
3: Jeg har holdt på med dette I 14 år nå. Fått være heldig og vært med å løfte en klubb til noen helt nye nivåer, kanskje mot hva mange trodde. I dag en sånn dag hvor vi tar nye nivåer igjen, hvor vi på toppartnerskap lander en avtale som på et helt annet nivå enn vi har vært på innan. Det jo sånn at midler og økonomi ihop med kultur, rette folkene etc. Jo helt avgjørende for at du skal lykkes. Så derfor det en stor glede og bare en stor fest I dag.
1: Så skal vi til Hedmarken. Vang bygdekvinnelag 90 år I år. Et aktivt bygdekvinnelag som ble kåret til årets lokallag I Hedmark I år, og som var en av fem finalister blant 400 til å bli årets lag I Norge. Leder Anne Rustad forteller at de nesten driver med det samme I dag som for 90 år siden.
4: Det fortsatt og kanskje enda mer aktuelt med beredskap. Der vi jo veldig sterkt inne både på sosialberedskapen og matberedskapen. Og det samme I alt kurs I ulike ting, og det var reparasjon av tøy, og det var ja, mange ting som de drev med da, som vi jo fortsatt driver med I dag. Så selv om ting har forandret seg, så det viktige tradisjonsbundet da, som fortsatt ligger fast da.
1: Til slutt tar vi turen til Solør. Et tett samarbeid mellom Våler Vekst, NAV og Forestia har gitt flere unger Våler en vei inn I arbeidslivet. Nå skal dette samarbeidet trekkes fram som et eksempel til etterfølgelse under en nasjonal markering I Oslo. Etterspørselen etter arbeid der, og målet å styrke deltakerne slik at de kan klare seg videre I arbeidslivet, sier tiltaksansvarlig Robert Langmoen I Våler Vekst.
5: Vekstverket et samarbeid mellom NAV Solør, Våler Vekst, og vi har da Forestia som en veldig god samarbeidspartner. De gir ungdom I fra Våler kommune en sjanse til å prøve seg arbeidslivet. Ja, vi har 8 plasser som per I dag alle fulle, og vi har vel også fått en henvendelse der vi har en liten venteliste. Så ja, vi ser at det et behov for tiltak som vekstverket.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Norsborg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning, og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken kan få lokale lyn- og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen.
3: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamarbil, som kjøper og selger bil.

Ja, da har en egen evne til å komme opp med vakre ballader. Louis Capaldi, Stay Love, fikk du her god onsdag. 10. juni har det rukket å bli. Det bursdagen til fotballkeeper Marius Ulla fra Brumunddalen i dag. 24 år, vel for tiden i Stabæk. Christian Jonsen, tidligere fotballspiller, nå fotballtrener, som blant annet har trent Raufoss i mange år, også vært i Ålesund, blir 49 år i dag. Remo Martinsen fra Hamar, kommunepolitiker, tidligere hockeyspiller og mediepersonlighet, blant annet lottovert hos Norsk Tipping, 57 år i dag. Frode Skei i Ringsaker, 67 år i dag, mannen bak de berømte tretopphyttene i Ringsaker. Og Tater Milla, eller Jenny Emilie Pettersen som hun egentlig het, hun ble født på denne dato i 1886 i Trysil, døde 90 år senere i Våler. En av de sentrale skikkelsene for taterne i Norge på 1900-tallet, og har jo da blant annet Tater Millas hus i Våler etter sitt minne. Tater Milla, født på denne dato i 1886 altså. Alanis Morissette skal synge for oss nå, du får Hand in My Pocket.

0: du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og... På rulling. Pantalt.
7: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
8: Vi skal ikke bare...
9: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: Men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Sett med eget nett.
13: Underholdningsguiden. Presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
14: I dag starter Kirsten Flakstad Festival. Med tradisjonrik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16, og stor flott åpningskonsert I Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer I Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden I helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. Og lørdag du klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park, og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice I Vang Kirke søndag klokka 19.

0: Fra høsten, skal du høre, så mer enn fordobler altså nettskolen innlandet tilbudet sitt. Det skriver fylkeskommunen på sine hjemmesider. Så da tilbyr de 5 ulike fag til elever fra hele fylket. Nå det kanskje ikke alle elever som engang vet at det finnes en nettskole her I innlandet. Marianne By, du jo rektor der, og kan ikke du fortelle for de som fremdeles ikke kjenner til tilbudet Nettskolen Innlandet, altså hva I all verden det for noe?
1: Ja, Nettskolen Innlandet en nettskole med tilbud om ulike programfag til alle videregående elever I innlandet. Det sånn at vi tilbyr noen programfag som kanskje skolen ikke har råd til eller mulighet til å sette opp, for det blir for få søkere, så da tilbyr vi det. I nettskolen, som kan ta ett fag I nettskolen per år.
0: Så det betyr at hvis man har lyst på å på en måte utvide faget sitt litt, men skolen man går på ikke tilbyr det, så kan man sette seg foran skjermen og snakke med lærerne på den måten. Eller, det rett?
1: ja, akkurat. Vi har tilbud I 3 språkfag, både fransk, tysk og spansk 3, fysikk 2 og nå informasjonsteknologi 1. Så da har vi søkere fra 10 forskjellige skoler av 21 I fylket nå til neste skoleår.
0: Og som jeg sa, nå har dere jo da utvidet tilbudet, og det betyr kanskje at det første året som dere har holdt på, det har vært ganske greit da, eller?
1: Ja, altså vi har jo hatt lite tilbud I år, fordi vi kom litt sent I gang. Vi startet I mai, så det var litt lite informasjon ut. Men nå har vi hatt et helt år på oss til å gi bedre informasjon og få det ut I timeplanen til skolen også, så vi har undervisning, felles undervisning på tirsdager fra 12 til 13:30, der skolen har lagt rette på sin timeplan, slik at de kan møtes da på Teams en gang I uka.
0: Men du, hvilke elever det dette her passer best for?
1: Ja, det nok en fordel om du har litt disiplin og struktur fra før, fordi det sånn at det 2 undervisningstimer synkront da, på Teams, og så det 3 timer der du må jobbe litt mer på egenhånd med opplegg som blir gitt til læreren. Da. Kanskje han har laget videoer eller forskjellige oppgaver som du skal jobbe med de timene imellom.
0: For elever som tenker at det et ypperlig tilbud for meg, hvordan gjør man det da I fremtiden hvis man har lyst til å bli en del av denne nye nettskolen her I innlandet?
1: Ja, da må de bare ta kontakt på den skolen de går og høre om de kan ta 5 timer på nettskolen for neste år. Og det fortsatt noen ledige plasser, så hvis noen har lyst til å prøve seg, så det fortsatt muligheter. Men de må ta kontakt med egen skole da, og høre.

Ja, fortsatt god onsdag ettermiddag. I går så snakket vi jo litt om hvordan man kan lage sydenstemning hjemme hos seg selv I sommer. Hvis for eksempel det skulle bli flystreik I løpet av sommeren, eller at man ikke har råd til å dra til syden. Og vi fikk jo inn mange gode tips fra KI, ChatGPT, som vi spurte I går. Det å lage god sydenstemning hjemme, rydde bort hverdagsrot, PC-er og telefoner, litt sånn grønne planter, lage litt sydenaktig mat, og vi tenkte vi skulle gå litt videre med det her I dag, for jeg har fått inn et par sms'er fra dere lyttere, som har prøvd det her til dels hjemme selv. Mari på Lillehammer for eksempel forteller at hun og mannen og et vennepar I fjor bytta på å ha sydenfest. De hadde gresk fest. Da var det gresk mat da, og det var quiz om Hellas, og de satte på en sånn video på TV-en med bilder fra Hellas I bakgrunnen. Det var også et godt element, synes jeg. Finns sikkert noe sånt på YouTube, Greek stemningsbilder eller et eller annet. Ikke dumt. Også fått en melding her, står ikke hvem det fra, men det står at de lagde all inclusive for ungene hjemme I fjor, når det ikke ble noen tur til syden, og det regnet ute. Lage innsjekkingsskranke ved inngangsdøra, gi familien hotellarmbånd, del ut romkort, ha buffet, bassengmusikk, og rett og slett prøve å gjenskape syden hjemme. Så det her har tydeligvis ikke noe nytt for mange. Man har prøvd seg på det her I innlandet før, så det bare å bruke fantasien og tenke hva kan jeg gjøre hjemme for å få den rette sydenstemningen. Og som det står til slutt her fra ChatGPT da, den viktigste forskjellen mellom hverdag og ferie tross alt ikke stedet du på, men det at man senker tempoet og gir seg selv lov til å være utilgjengelig en stund. Det kan du få til selv uten fly, sier ChatGPT. Noen sannhetens ord på en onsdag ettermiddag det.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamarbil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken kan få lokale lyn og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel I så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene, tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler oss ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
10: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: Det jo nu altså ikke mange dagene til det braker løs, og det mange som gleder seg til fotball-VM. Men det altså mye høyere risiko for hetebølge under fotball-VM I år enn I 94, det forteller Meteorologisk institutt I en pressemelding. Amalie Skålevåg, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt. Hvorfor skal det bli så varmt I USA?
1: Vel, det at hetebølger øker jo noe vi ser rundt I hele verden som en følge av klimaendringene, og selvfølgelig Nord-Amerika ikke noe unntak. Så det rett og slett et mønster som vi ser spesielt da, ikke sant? De varme sesongene som du nå sommer jo den varmeste tiden på året, så det rett og slett en mye høyere sannsynlighet for at vi får belastende hete som rett og slett går såpass inn på kroppen, spesielt når man da skal løpe rundt og spille fotball, slik at det kan være vanskelig for kroppen å kjøle seg ned.
0: Mm. Hva det som skal til for at dere klimaforskere kaller det en hetebølge egentlig? Hvor varmt skal det være da?
1: Det ikke noen internasjonal standarddefinisjon på hva en hetebølge Det forskjellig hvor varmt det blir om sommeren på forskjellige steder. I Norge så har vi definert en hetebølge som at vi har 5 dager eller flere på rad med over 27 grader. Det nok noe som mange andre steder I verden ikke vil sette på som en hetebølge, hvor man da kanskje vant til at det kan komme godt over 30 grader om sommeren. VM jo spredt utover hele det nordamerikanske kontinentet, så det jo selvfølgelig veldig forskjellig hvor en fotballskamp skal spilles. I denne ferske rapporten fra World Weather Attribution så det jo blant annet noen av stadionene I Texas som pekes på at det kan bli særlig høy belastning og så det jo selvfølgelig forskjell på spiller man I Florida eller spiller man I Seattle eller I Kanada så det selvfølgelig stor forskjell på hvor høy risiko det
0: Du som klimaforsker, altså hvordan ser du på at det stadig blir varmere da?
1: Så det tidligste signalet vi ser rundt om I hele verden når det gjelder klimaendringene at det blir varmere. Og selvfølgelig da får vi mer av disse hete ekstremene også. Den eneste forklaringen at det økende utslipp og mer klimagasser I atmosfæren. Og så det selvfølgelig variasjon år til år, og det kanskje med på å påvirke hvordan folk oppfatter det, fordi man har jo noen kanskje litt sånn kort hukommelse, man husker gjerne den siste sommeren eller den siste måneden, og det kan jo variere en del, så vi tar kanskje ikke helt innover oss disse veldig langsiktige endringene på flere tiår da, men fra klimaforskningen så ser vi det helt tydelig at denne økningen finner sted, og det på grunn av menneskeskapte aktivitet og utslipp. Men det som så bra at fordi vi skylden I problemet, så kan vi også gjøre noe med det. Det at vi innfører klimatiltak som kutter utslipp, det har noe å si at vi innfører energiteknologi, og det har jo blant annet ført til at nå, når den neste rapporten til FNs klimapanel forberedes, så jo dette mest pessimistiske scenario. Det gjelder ikke lenger som et sannsynlig fremtidig scenario, og det på grunn av at vi faktisk har innført tiltak.

Det klart for dagens lille spalte med tips og råd for en enklere hverdag. Life hacks kalles det gjerne på godt norsk, holdt jeg på å si. Og internett jo fullt av gode tips for tiden når det gjelder å få en bedre sommer. Og jeg har funnet en liste her med topp 5 istriks på sommeren. Da snakker vi ikke om pinneis og kronis, men is vi fryser for å kjøle oss ned. Og du vet mange bruker en sånn kjøleboks, for eksempel på stranda I plast, og da har man gjerne sånne elementer oppi, fryselementer, men det trenger man ikke, for de aller fleste av disse boksene har et hult lokk som du kan ta av boksen, fylle det med vann I et lite hull som på disse boksene, putte hele lokket I fryseren, og sette det tilbake på kjøleboksen, kjølebaggen, og så har du på en måte et naturlig kjøleelement, stort kjøleelement I lokket på boksen. Det kan være verdt et forsøk. Så det også et tips her, og vi har vært inne på lignende ting før, det å fryse ned ting og bruke som isbiter. Hvis du for eksempel har biter av lime eller sitron I fryseren, putter det I en drikkeflaske eller et glass og heller på med vann eller sprudlevann, så har du en deilig kald drikk. Da fungerer sitronbitene som isbiter og setter også god smak på drikken. Noe som har blitt en stor trend de siste året å kjøpe sånne aluminiumsbakker, sånne grillfat nærmest, som du kjøper overalt og putter grillmat I, men de kan også puttes I fryseren med vann I. Og så har du da underlag for mat du serverer ute på terrassen. Om det frukt eller andre ting som skal holde seg litt kjølig, så legger du et sånn aluminiumsbakke med vann oppi, is oppi under, og så holder ting seg frist og raskt mye bedre. Greie ting å ta med seg inn I sommeren. Noe annet som dukker opp her, som ikke har med is å gjøre, pølse på termos. Det forbinder jeg gjerne med vinter og skitur, men det å ha med seg varm lunsj på stranda, pølser I en termos, eller lapskaus I en termos for den saks skyld, heller ikke å forakte.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
2: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderne og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen og alle sammen.
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
3: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
3: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
3: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det som mangler vel rødt, egentlig.
3: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

God onsdag, klokka begynner så smått å nærme seg 17. Det en uke med mye som skjer I innlandet, både av små og store arrangementer, mye som skal gjøres unna nå, før vi tar fellesferie, for det blir jo litt roligere I juli da på festivalfronten, men for all del, det mye som skjer da også. Men nå I juni så går det slag I slag, på Hamar for eksempel denne uka så det både Kirsten Flagstad-festival fra I dag og fram til søndag, og der Hamar Middelalderfestival fra fredag til søndag. Braskereid Foss byr på Bukkenfestivalen fra fredag til søndag, blant annet med musikk og dans. Flåklypadager I Alvdal starter på fredag. 10 dager med aktiviteter, konserter og matopplevelser, blant annet. Kontristjernen Brad Paisley til vikingskipet på Hamar nå på lørdag. Morodalsfestivalen I Odal nå på lørdag det også, med Eldar Vågan, Jenny Jensen og Hagle, blant annet. Mange skal ut og løpe til helgen. Løpebirken arrangeres nå på lørdag 13. juni. Bare noen av høydepunktene I innlandet denne uka her. Dette Starship, We Built This City.

0: Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig i konklusjonene. Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett i dag bestemte at han ikke kan settes fri i påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til Høyesterett. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk i offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne i 40-årene ble funnet død i Brumunddal i dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen i Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes i flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg i oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen i Israel siden 2022. Han er etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser i Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.
1: I dag tidlig mottok politiet melding om funn av en død person i elva Brumunna i Brumunddalen. Det en kvinne i 40-åra som funnet, og pårørende varslet. Kvinnen begjært obdusert, og politiet etterforsker dødsfallet da omstendighetene uavklarte, heter det fra politiet i en pressemelding i dag. Politiet har nå kontroll på en brann i et rekkehus på Søre Ål i Lillehammer. Politiet sier til NRK at de har store ressurser på stedet og at de nå begynner med etterslukking. Brannen startet i en bod, og beboerne i rekkehuset ble evakuert. På Riksvei 3 mellom Elverum og Løten har et vogntog kjørt inn i og tatt med seg mellom 30 og 40 meter av midtdeleren, men det ingen personskade, forteller politiet. På Klevfoss Industrimuseum i Løten har det blitt gjort omfattende hærverk, skriver avisa Midt Løten. Allerede mandag oppdaget man flere knuste vinduer ved museet, og natt til tirsdag ble enda flere ruter knust, og da hadde også personer tatt seg inn i bygningen og skrevet på veggene. En mann i 20-åra ble stoppet av UP på E6 i Stange i går kveld. Han ble målt til 135 km i timen i 110-sona. I tillegg så var mannen også beruset og manglet gyldig førerkort, forteller politiet. Etter nesten 7 uker i retten så la påtalemyndigheten i dag ned påstand om straff for de 10 mennene som alle tiltalt for ulovlig ulvejakt i Eidskog i fjor. Det lagt ned påstand om fengsel for de 10 fra mellom 120 dager og 2 år. De fleste ligger på rundt 1,5 år, kan NRK Innlandet fortelle. Alle de tiltalte nekter straffeskyld for ulovlig jakt. En syklist i 20-åra ble i formiddag påkjørt av en bil i Øyer. Ifølge politiet så forlot føreren av bilen stedet etterpå. Ulykken skal ha skjedd i lav hastighet, og syklisten sendt til legevakt for sjekk, kan politiet fortelle.
2: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
1: Hedmarken kan få lokale lyn- og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden i dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer i morgen.
3: Ettermiddagssendingen presenteres av Hamar Bil, som kjøper og selger bil.

Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love. Håper du har en fin onsdag. Det kan smelle litt fra tordenguden utover ettermiddagen og kvelden I dag altså. Meldt om lokale lyn- og tordenbyger I deler av innlandet I dag, med noen kraftige regnskurer ved siden av. Det vel kanskje morgendagen som ser best ut værmessig. Ganske bra vær I morgen med opphold og sol, og så det ustabilt inn I helgen, altså det kan komme både regn og regnbyger I løpet av fredag, lørdag og søndag. Vi får tro at det blir lengst mulig perioder med opphold og sol. Dette stabile høytrykket vi kanskje går og drømmer om, slik at vi får deilig strandvær og vær og sol oss I og nyte sommeren I det. Det lar tydeligvis vente på seg noen dager til. Det tre små kinesere som tar det videre I musikken den ettermiddagen. Dette nostalgisk tekst, klassebildet.

0: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: 19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen i Elverum, Matoma.

0: billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Underholdningsguiden presenteres av den bakte poteten på Øya Maritim.
3: I dag starter Kirsten Flakstad Festival med tradisjonrik åpning ved Kirsten Flakstad Museum klokka 16 og stor flott åpningskonsert I Hamar Kulturhus klokka 18 med tenor Eirik Grøtvedt. Så fortsetter festivalen helt fram til søndag med små og store konserter og arrangementer I Hamar Kulturhus, Domkirkeodden, Kirsten Flakstad Museum, Hamar Teater, Hamar Domkirke og Gullkorn Ølbar. Det klart for Hamar Middelalderfestival på Domkirkeodden I helga. Starter så smått på fredag, fortsetter både lørdag og søndag. Gregers byr på takras og Velvet Exit. Det betyr et ungt band fra Hamar, et fra Gjøvik. Det gratis for de under 25 år fredagskvelden på Gregers. Det Hamar Bluesklubb som står bak arrangementet. Og lørdag det klart for årets storkonsert på Hedmarken med Brad Paisley foran vikingskipet. Søndag det klart for gratis barnefamiliefestival på Køygen av Walk in the Park og Hamar Gospelkor har konsert sammen med Lisbeth Fumero fra Løten og The Voice I Vang kirke søndag klokka 19.00.

0: Fakta om innlandet.
1: Og vi fortsetter å gå gjennom alle kommunevåpnene I innlandet. Vi har vel snart vært gjennom alle. I dag så skal vi kikke på bakgrunn og historie for kommunevåpnene til de to kommunene I innlandet med lavest folketall. Begge begynner på E. Etnedal I Valdres I innlandet først. Her begynte man allerede på 60-tallet å diskutere behovet for et nytt kommunevåpen, og det kom tidlig fram at man ønsket seg ei bru I kommunevåpenet I Etnedal. For I Etnedal så ligger det en veldig kjent steinbru, en skikkelig severdighet, Lundebrue, flere hundre år gammel, og den burde være I kommunevåpenet, var man enige om. Men så det jo strenge regler for kommunevåpen, de skal være enkle symboler, ikke noen detaljer og så videre. Og det man fikk lov til å ha av bru I et kommunevåpen, det lignet ikke på denne Lundebrua I det hele tatt, og det opprørte mange folk I Etnedal. Men til slutt så ble man jo enige om at man bare måtte følge reglene, og så ble det en veldig enkel bru I gull mot blå bakgrunn, som ble godkjent I 1989 I Etnedal I Valdres I innlandet. Der bor det vel, jeg sa det var de to minst folkerike kommunene, I Etnedal så bor det 1250 personer, I Engerdal så bor det 1326, de har et bogtre I gull mot grønn bakgrunn, et bogtre jo da det man bruker til å spenne hesten for sleie eller vogn, og det var på slutten av 80-tallet at man begynte å skulle finne et kommunevåpen I Engerdal, og da hadde man flere alternativer som folket ble bedt å stemme over. Det var en rådgivende avstemning I kommunen, og man kunne stemme på da enten en kaffekjele, en ballblomst eller en bjørnelabb, eller da dette bogtreet som fikk flest stemmer, og som dermed ble vinneren. Veldig tett med bjørnelabb, men det var bogtreet det blei. Arvid Sveen I Ringsaker fikk oppgaven å tegne det ferdig. Han har jo tegnet over 50 kommunevåpen I Norge. Og dette bogtreet vant jo fordi det symboliserer samarbeidet mellom hest og menneske, spesielt knyttet til skogbruket I Engerdal. Så da vet du litt om et par kommunevåpen til I innlandet. Vi har igjen noen få som vi skal ta for oss I morgen.
0: Fakta om innlandet.

0: Ettermiddagssendingen ruller og går med Hamar Bil.
1: Været presenteres av den lokale strømleverandøren Kraftrike.
2: Hedmarken kan få lokale lyn og tordenbyger med regn utover ettermiddagen og kvelden I dag. I morgen så blir det stort sett opphold og perioder med sol og til dels pent vær. Det ventes uendrede eller litt høyere temperaturer I morgen.
3: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
4: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic-markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901-92-558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Endelig morgen presenteres av Keo Hamar Kjøkkensenter.

0: What are you gonna do?
1: Full disclosure to the whole world.
2: That truth will upend all established order across the entire world. If you do this, there's no one doing it.
3: Ja, den actionfylte science fiction-filmen Disclosure Day av Steven Spielberg, den har Norges premiere I dag på Elverum. Hamar, Gjøvik og Lillehammer kommer til Flisa og Tynset I overmorgen på fredag, og til Vinstra og Otta på søndag.
0: Why would they do this?
4: When the time is right, everything will become clear.

0: Det 10. juni I dag, og vi skal se fra historien at det var på datoen I 1929 at Nidaros ble nytt navn på Trondhjem, byttet så til Trondheim I 1931 etter ganske stor navnestrid. Og det på datoen I 1940 at Norge kapitulerte for Tyskland under 2. verdenskrig, og samme dag erklærte Italia krig mot Frankrike og Storbritannia.
1: The Italian hired assassin draws his stiletto. Mussolini

0: until France is reeling under the blows of Germany to stab her in the back. There are few parallels in history to so shameless an act of treachery.
1: 1947 produserte Saab sin første bil. I 1998 ble Thor 3 skutt opp. Det var den første kringkastingssatelliten kontrollert av Telenor selv. I 2009 solgte Manchester United Cristiano Ronaldo til Real Madrid for 835 millioner kroner, som da gjorde han til tidenes dyreste fotballspiller.
2: So whether it's for trophies or tantrums, Ronaldo has undoubtedly left his mark on English football. The 24-year-old now looks set to start a new chapter in his career in Spain.
1: Og i 2005 var det offisiell åpning av det nye Svinesundbrua med hele 7 kongelige til stede.
3: Jeg kan vanskelig tenke meg en bedre og mer symbolsk markering. 100 år etter den fredelige unionsoppløsningen er nettopp

Ja, fortsatt god onsdag ettermiddag. I går så snakket vi jo litt om hvordan man kan lage sydenstemning hjemme hos seg selv I sommer. Hvis for eksempel det skulle bli flystreik I løpet av sommeren, eller at man ikke har råd til å dra til syden. Og vi fikk jo inn mange gode tips fra KI, ChatGPT, som vi spurte I går. Det å lage god sydenstemning hjemme, rydde bort hverdagsrot, PC-er og telefoner, litt sånn grønne planter, lage litt sydenaktig mat, og vi tenkte vi skulle gå litt videre med det her I dag, for jeg har fått inn et par sms'er fra dere lyttere, som har prøvd det her til dels hjemme selv. Mari på Lillehammer for eksempel forteller at hun og mannen og et vennepar I fjor bytta på å ha sydenfest. De hadde gresk fest. Da var det gresk mat da, og det var quiz om Hellas, og de satte på en sånn video på TV-en med bilder fra Hellas I bakgrunnen. Det var også et godt element, synes jeg. Finns sikkert noe sånt på YouTube, Greek stemningsbilder eller et eller annet. Ikke dumt. Også fått en melding her, står ikke hvem det fra, men det står at de lagde all inclusive for ungene hjemme I fjor, når det ikke ble noen tur til syden, og det regnet ute. Lage innsjekkingsskranke ved inngangsdøra, gi familien hotellarmbånd, dele ut romkort, ha buffet, bassengmusikk, og rett og slett prøve å gjenskape syden hjemme. Så det her har tydeligvis ikke noe nytt for mange. Man har prøvd seg på det her I innlandet før, så det bare å bruke fantasien og tenke hva kan jeg gjøre hjemme for å få den rette sydenstemningen. Og som det står til slutt her fra ChatGPT da, den viktigste forskjellen mellom hverdag og ferie tross alt ikke stedet du på, men det at man senker tempoet og gir seg selv lov til å være utilgjengelig en stund. Det kan du få til selv uten fly, sier ChatGPT. Noen sannhetens ord på en onsdag ettermiddag det.

0: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
1: Wow, se på den ekte vekteren der da. Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke jeg.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Right Price Brunner, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå det jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Åja, tenker du på det, ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I flyvann! Husk å ta med panten!
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.

Marius Borg Høyby anker ikke spørsmålet om løslatelse etter at Borgarting lagmannsrett I dag bestemte at han ikke kan settes fri I påvente av dommen kommende mandag. Hans forsvarer sier til TV2 at kjennelsen ikke gir grunnlag for anke til høyesterett. Sakkyndige mener at Steinar Vangen, som tiltalt for drap, har et alvorlig personlighetsavvik og at risikoen for fremtidig vold til stede. Det en annen konklusjon enn tidligere sakkyndige kom frem til. Statsadvokaten mener det kan bli aktuelt med forvaring. Vangen selv uenig I konklusjonene. Riksrevisjonen kritiserer myndighetenes arbeid med å sikre effektiv ressursbruk I offentlig sektor. Departementene mangler et system for å måle om ressursene brukes effektivt. Revisjonen peker også på at statlige virksomheter lar være å gjennomføre effektiviseringstiltak fordi det kan koste penger på kort sikt. Politiet usikre på om det har skjedd noe straffbart etter at en kvinne I 40-årene ble funnet død I Brumunddal I dag tidlig. Innlandet politidistrikt har startet etterforskning og avdøde skal obduseres for å avkløre dødsårsaken. Forsvaret stanser bruken av Forsvarets kampskjorte fra tekstilgrossisten Oskar Pedersen I Kristiansand. VG skriver at skjorten mister evnen til å holde sammen når den blir gjennomvåt av svette. Leverandøren sier samme stoff brukes I flere NATO-land og at forsvarsmateriell jobber med å finne en løsning. Israels statsminister Benjamin Netanyahu søker gjenvalg til høsten. Israelerne går til valg I oktober. En meningsmåling viser at 61% mener at han ikke bør stille. Netanyahu har ledet regjeringen I Israel siden 2022. Han etterlyst av den internasjonale straffedomstolen for medvirkning til krigsforbrytelser I Gaza. Det var nyhetsoversikten. Jeg heter Jonas Bording.

0: Vet du vem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
4: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
5: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: We are family.
8: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 i full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og i tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
1: Hei, det Rune.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 300 gram spisspaprika for kun 19,90 per stykk. Og det jo en paprika det, som en spiss. Og derfor den like god på skiva som den I en salat. Og den koster bare 19,90 altså. I tillegg får du nektariner for kun 39,90 per kilo, og to pakk avokado for bare 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
0: Ja, hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
2: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Noen betaler dyrt for rådgivning, andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner, eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: 12. til 14. juni er Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Kaupangen vekkes til liv igjen.
6: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
5: For billetter og program, se middelalderfestival.no.

0: nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
2: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
1: Noen banker lukker dørene. Våre dører er åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da er vi her. Vår fagkompetanse er din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det er enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
2: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kasseapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt og fasade, og vindusutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.

0: sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy. Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de noen mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
4: Men herregud, er den til meg da?
3: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
5: Jeg allergisk.
3: Eller til verdens beste mamma.
4: Nei, men så nydelig.
3: Eller til han hønken nede i veien.
6: Ja, så?
3: Ja, eller til han som hjalp deg å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 40 liter med dekkbark til kun 36 kroner. Eller 40 liter med kugjødselkompost til 50 kroner. Hjemmafix lapprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke kosteskjorta.

0: gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
1: 19 og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vronsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
2: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
3: Nå Kirsten Flagstad-festivalen 2026 I full gang. Det finnes alt et fåtal med billetter, noe for enhver smak, gammelt som ung, og I tillegg har vi mette gratis arrangementer. Fullt program og lenke til billetter finner du på flagstad-festival.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
6: Vi I Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!

0: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy. Og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da!
4: Og alpinanlegg.
5: Og barnehager.
2: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
7: AJ-produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny bestilling?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
8: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
10: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
11: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
12: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
11: For billetter og program, se middelalderfestival.no.

0: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

19. og 20. juni feirer Elvebris 5 år med tidenes artistrekke. På scenen I Elverum, Matoma, Carina Dahl, Kjartan Lauritsen, Staysman, 30-årsjubilanten Postgirobygget, Admiral P og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.

Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no

0: asking me, camping wrong?
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bom, byggmaker.

0: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne en banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted I dag hos Sulland på Hamar.
3: Hos Kjelsmark Hiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Hiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.

0: Tretiårsjubilanten på Syrobygget og Ina Vrolsen. Billetter til Elvebris kjøper du hos Ticketmaster.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp I butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: 12. til 14. juni Hamar Middelalderfestival tilbake på Domkirkeodden. Haupangen vekkes til liv igjen.
2: Her blir det stort middelaldermarked. Du møter ridderen og prinsessene, magikeren, alkemisten, jøgleren, musikeren og danserne, kongen, ja, alle sammen!
1: For billetter og program, se middelalderfestival.no.
3: Har lyst på litt is, jeg. Hva med dere?
4: Jeg vil ha is, pappa. Softis.
5: Mamma, jeg sulten.
3: Take it easy. Da svinger vi bare innom Circle K I Brummedal. Vi der straks.
6: Ja, det blir digg, ass.
3: Hos Circle K Brummedal har vi både kuleis, småis, kanskje verdens beste softis. Du litt sulten? Velg I vårt store utvalg av pølser, burgere, nysmurte bagetter og godt drikke. Energi til både deg og bilen. Circle K Brummedal.

0: Noen banker lukker dørene. Våre dører åpne. Hos Grue Sparebank tror vi fortsatt på ekte mennesker, håndtrykk og tid til en god prat. Så når en konkurrent gjør seg mindre tilgjengelig, ja, da vi her. Vår fagkompetanse din trygghet, og vi ser hele deg. Sammen finner vi gode løsninger for i dag og i morgen. Det enkelt å bytte bank for deg som vil ha en åpen lokalbank. Vi gjør jobben for deg. Snakk med oss i Grue Sparebank.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.
2: Ja, da rukk den, ja.
3: Åh, det typisk min flaks.
2: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
4: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med supersoft toalettpapir til bare 79,90. Så slipper du oppleve akkurat hvor dumt det når det tomt.